RTL No Kumovi. Gela, Jure, Josip, Julija i Antonija. Mladencima, Josipu i Ana Mariji.